0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano namakuba ag'ensonga wano ku 98.6 mu Soga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwaku
1: KCB Bank. Yako ina wansu wa mateka. Gapa nkufu Uganda. Sente daba customer. Dikuumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka hile ikumibula ambirira.

okuva mu kanumero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi kumwo